ntakilayai kumadini pamai vanugayarutabu masalu wange kemdayeredim kundiliyai oteruo gosunajuo kumajigini kadumini mberu kadiyai masalu.

Brasi, la fille qui t'a dit le sorte. Si malgré les limites psychologiques, la déjà ou radio diffusion nationale, tchadienne, toka gulo, à ce cas de maman, moi, de ceci que ta sara. Mangi konung bangi so kata jolo sol tengan ke to te ku jogi di jori ne Umar Idris Umar basa ke birala tu asisi mad ke tabulala mata bola ma sisi kan bangkasnya kutmi kari mamuan mad sisi ta jolo sol tu bola wala na ut na barem kri aing go tengai bola ji indo sirian ko ke irin mamdaya kade si wa mad si pa ore go te ba ambir si ku tolai ngai mam te daya kade si Mangisongan ge doti kutso do tuma nambisi na jike do be te go na jike do be te tam tol ta beria si krem bangi mingan gi kutu do tu bye bye yang kadam rama de si guto yo kuntum kenda kabari ne Mamoud Gassara micro ingo konsi Lionel nomen gar marsi pa ke tak lagir jawine kum jike kete

wala nge patete go son fa wala dudutel to ko ke anin ko gete ra kugona donate baito ade wala awi radio diffusion nationale chadian bangi songan nge doti kutmi gidi mi wala jago son donate be bai runo naji ta na au ko rosesi go to iberie kum gai ta yeri wa aliao wala mamte dambiri sigia kadesi bangi songan nge doti kutmi gidi mi Niku chef ya communauté gorke kambek nyamenatla ku kambek mundu doba niku chef de canton ke takabuchu rinne jim tade majingar georgio iku sara ngadok anatu ngadok tabey ngadok adumbey ngadok nanadum ngadok niadeg ake ngania niku ngegutog Agnès Nanyadum, Thérèse Oyikulik Yo Ongar, Bemajim Ngakutu, Sylvain Mba, Ike Bogina Emile, Jumo Unum Malik, Dumde Emmanuel, Théadum Obed, Ike Dam Pierre, Jim Tengar Tor Manji, Ike Jim Tebey. Njig Mbay, Koulbe Isaac, Jimadoum Jacques Mbay Goto Karte, Najingar Béchar, Jimosta Jacob Rebecca Mbaindam, Younan Mbayem, Oike Maina Domchine, Girkodia Sadar, Ike Yemel Njingar, Ake Lua Mbetna, Jingar Ike Mogin Bay Phoebe Richard Tolmbay Isaac Tolmbay Baylem Dana Mbaymbe Majisem Esther Monoji Mbay Nde Kode Bunade Manjuro Ong Dene Yalngar Ike Jim Kau Ngar Jerome Gojo Yalngar, Maître Radi, Kodengar Gérard, Timbay Rosalie, Zenaba Bukar, Jim Ramaji François, Ke Jimta, Jim Talngar Tako Jiel, Jim Alde Maxime Owaito, Djekke Ya Association M3, Ba Malangdun en Dondorna, Tenanaun Kumkonga, Karenan Birklayo. Ba Birklayo onto Birklayo nek monsieur Jim Raingar Ngadok Ike Jiraingar Ngadok monsieur Jiraingar Ngadok ni ba guto kem labdan provincial ku doba tadik ndo mutay na utu ko kin jike meto kem bar ku do joku jo kalun ku mehen do atu Birklayo onto nat ni ku majo bay nde kod Ike lenji tindengar O tam Rachel, Adum Kodji Kuladum, Jim Tone Firme, Emmanuel Ngarbay, Nojimaji Jingambay, Alanini Kembek Mundu Orit Zakari, Torom Mbay Nayel, Aladum Roy, Arsène, Nathan Barou, Alanini Kembek Kelo Ik, Jogrom Juliette, Nikembek Busso Ake, Majingar Machi Njigonank Lakchad, Giringla lokolak chatte tay may rosi domto manase mbaingon ik sidoni boganda agathe jimta beatrice betubam nganiane ke kuladum ake ngariaji ngara dumdo ik joy tangar bay urumada jine manandi kembe ke sarto dan majo saku nadnik sylvain mba Dumro Justin, Rangar Merci, Gada Ndouajumbay, Jimmaji Benjamin, Yvette Boganda, TSM Boganda, Mouangar Watro, Moji Maji Martin Ake, Miende, Baru, Orfa Mbay, Ndekod, Elisabeth Njingar, Owaito, Gede ke Bekodo Bodo Takaptug Malang.
berk la yonto na din si chef de canton ga ti ku bodo baye najibe cheri oni ku be mbay tada e ku jimo dol ro ndolum nadni ku morna tade ajum oi kuladum innocent jin kembe ki dakar ta ke tema ji berte toingar ezay ngigona ke ta jini to don nan jigna la do si si ma de kulade ki tema la ngake ma de tarug ma de te ku karche te delegation kin jamena tla o so kada o ku rosit no alen ge guto ning ti kndo samaji ndo so so na ut ni wai kembe ki be ko do e te nuba de nuba ko tele ta kada ku ji to yin nuba ngandang ndang la i be ber rana kra chef ya communauté jimadum bedum ik pasteur benayal ndolum yasa ik gosadum abiche asngar tamro dingam nayal josias ngadande etienne ngadande serge gangno evaris ngadande ongram pierre ezay baimber Tom Nayal, Jimadum, colonel Charles Mou Guide Mbaye, colonel Alexis Miro, Ik Dieu Dot Malik, Mbaye Orum Thomas, Solombaye Désiré, Dande Rebecca Majire Anatou, Ik Damaji Rite, Ramaji Mariam, Koutou Esther, Gojo Rachel Marie, Ongyo, Naibey Céline, Tobey Raninga, Véronique, Nitaba, Degndonanda, Ansi Krak, Dangangali, Sondo, Jinkunaire, Jindu, Ndoy Sedu, Ojidna, Genuba, Kenya, Rakalagi, Renan, Nonemba, Crodet, Legisi, Crodet, Nara, Ndoyotu, Ade, Indoyoti, Aneke Pasteur, Mbay, Ojim, Ndubade, Samuel, Le pasteur Mbaye Wajum Ndubade Samuel Niba Guto Ndoko Gien en juin. Kembe Kinjamanatla. Ade Mbir Kranto. Aukurosi Singh Ninja Koyjik Nga Kwante Kake Ngan Kemde Ge Malang. Ay Singh Girka Gke Bakasa Bake Begeli Bedo Nanga Bekolo Beyama Bodo Wo Doba Ge Malang. Ake Nansi Singh Kembeke Mundu Akeisar Dobichi Bahai O Congo Tug Simum Dug Yenadot Nanjig Naldositale Singe Birklayanubag Ni Pasterg Ake Serviterg Singe Takem Gumalang Ku Kem Departement Ku Ku Est Ake Ku West Gumalanandan Si Krao Sinike kem communauté ya assemblée chrétienne chagwa kat malang sinandan sikra ngai si madbe de ke malanga ke madata de singinan gerin sig ngora ke sing ge malang ni dan sikra sondo tari sikoji do no norne nin akei yon tun ke gir kujarate mbong kadna naun kninen ge guto kem ngon bi na barne bakasa ta didam ke be Bakete dan sikra ke dan gangale singin naskante dan disi malangal be wo imber rana krantoni nubata sakadika krama jesini kogum kogum malang dan la i be girko jia ndogo be remo adamam te derla ne ke rotol ngar leon wo i ke dero robertin Ni taban dan kerangga ini sih malang ni rasid maji saya ke engorg rasid maji ke malang doyo tiang gondek dengan malin endogo be masra sacurne ni ni ke endogo be masra sacurne bagu tu endogo jogi disosoi na jie kok mantok kembal kudu jogi jogi kalung kemeh doa tadi kembe ke nyamanat lau wi karcia turun tu embera nak kerang tu nak kurosi sih giru kaji ku bunga ike kengga munggu lai mundu Jamena ouvaye toi église que ni régie de que homme de Nazareth a que local Ismir assemblée que indan de doit nay Colombe ou mum de que malang ou girkoja tuba do ngar
Robert ake si made kladeg ke ambassade États-Unis te si made bede nge kurba yog malang. Si gnas kan te den di si alin dan si krak dan gangali nu bata as kar tortan do sit. Den si kar ki indo im abtu bi anu baba e korenci e ku konjo ade nini ni kogi klani mata indo im bong i tolita do sot. Nu ba ke tortan do sit dan la ibe. Gani amota rit o baito nga ko ko degni nandeg samedi der jima rene jingamta ala du gochingar o general abdalla jansi o nga ko bob deg ngiadu maji banjim maître masra alina bendeg jinoji julia mar kuji ayes nan krangai yedeg malanga ke mar tarag si mad berege si ngnan girin si ke so ando majesi marang na ira si da di ndo yoti ko da ke ngo ko ndu ni ando madam maître andré ni ne motarit motarit ni ba ko to ndo jo ya na ji ke mbal ko jo ku jo kal ngme he to at di kembe ke nyame na tla wole ni ning tik ndo so so na ji ko ku man ko to ade mbera na kran to awro community dai ke kembe ke nyame na tla malango Lokurangete ake église foyer fraternel numéro 2 au cellule prière numéro 1 cellule Jakiam oiki ya bara o sing naskante dendisi malangale ba Weinberg rana kranto ni nubata askade tortan dosite kogum kogum malangsi kadike jitoy nuba ngandang ndang la ibe kalas mberke tatolta tam te de marsi radio chado nduma jinde ka de nubar sitog awoy paye ni ke abe placide